Darko je vodio osvajačke ratove. Tokom njegove vladavine od 98. Rimsko carstvo najviše je proširilo svoje teritorije, a historičari su procijenili da je u njemu tada živjelo oko 70 miliona stanovnika. Franački vladar car Lothar I, kralj Ludvig Njemački i kralj Karlo II u Verdenu su 843. godine sklopili ugovor kojim je Franačka država podijeljena na zapadni i srednji dio, kasnije Francuska i istočni, kasnije Njemačka. Francuski alpinista Michel Gabriel Paccard 1786. godine i njegov nosač Jean Baima prvi osvojili najviši vrh Evrope, Mont Blanc. Zbačeni francuski car Napoleon I Bonaparta 1815. na osnovu odluke pobjedničke koalicije isplovio brodom ka britanskom ostrvu Sveta Jelena u Atlantskom okeanu, na kojem je u izganstvu proveo posljednjih 6 godina života. Na današnji dan 1883. godine rođen je meksički revolucionar Emiliano Zapata. Od 1910. kao vođa meksičkih seljaka stvarao burnu historiju meksičke revolucije pod parolom Zemlja i sloboda. Ubijen je iz zasjede 1919. godine. I upravo te 1919. potpisan je ugovor kojim je Velika Britanija priznala neovisnost Afganistana. Na današnji dan 1925. godine u Bosanskom Šamcu rođen je Alija Izetbegović, prvi predsjednik predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine. U Los Angelesu je rođen Dustin Hoffman, američki glumac i dobitnik dvostrukoga Oscara, 5 puta Zlatnoga globusa i jednog Emmya 1937. godine. Ostaju u sjećanju i njegovi filmovi Diplomat te Kišni čovjek. Londonskim sporazumom 1945. Velike Britanije, Sovjetskog saveza, Amerike i Francuske, kom se kasnije priključilo 19 zemalja, osnovan je Međunarodni vojni sud za suđenje nacističkim ratnim zločincima, na osnovu kojeg je i vođen Nürnberški proces. U spektakularnoj pljački voza grupa kriminalaca upala je u poštanski voz 1963. godine između Glasgowa i Londona i opljačkala oko 3 miliona funti. Svi 15 učesnika pljačke vijeka uhapšeno je 1964. godine i osuđeno na 25-30 godina zatvora. Jedan od aktera, Ron Biggs, uspio je pobjeći iz zatvora i sa plijenom otputovati u Brazil, gdje je živio do maja 2001. godine, kada se i predao. Predsjednik Amerike Richard Nixon objavio je 1974. godine da podnosi ostavku zbog umješanosti u aferu Watergate. Irak 7 dana poslije okupacije Kuvajta 1990. saopćio da je anektirao tu susjednu zemlju kao svoju 19. provinciju, a istoga dana predsjednik Amerike George Bush poslao vojna pojačanja u Saudijsku Arabiju u okviru priprema za napad na Irak. Lideri Jordana i Izraela otvorili su 1994. godine prvi drumski granični prijelaz i time potvrdilo kraj 46 godina dugog neprijateljstva.

0: Slušali ste radio igru za djecu Dereka Rejbija, Tigar. Sa engleskog prevela Bahra Šamić. Uloge su tumačili Mihajlo Mrvaljević, Zlatan Tešić, Aleksandar Đuverović, Jasna Diklić i Anđelko Šarenac. Urednik Ljubica Aleksić. Tonska realizacija Josip Trstenjak. Režija Tonko Marčić.
1: Dječji sat.

0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Dubravka Piplica.
1: Vi slušate muzički program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

Prema površini i broju stanovnika od preko 190 miliona, peta je najveća zemlja na svijetu. Jedina je država portugalskog govornog područja u Americi. Graniči se sa svim južnoameričkim zemljama, osim Ekvadorom i Čileom. Morska obala Brazila sa Atlantskim okeanom na istoku dugačka je preko 7491 km. Veliki dio Brazila pripada slivu rijeke Amazon i prekriven je kišnim šumama. Brazilski teritorij čine i brojni arhipelazi kao Fernando de Noronha, Atol Rojas, São Pedro, São Paulo i Martin Vaz. Brazil je bio portugalska kolonija od iskrcavanja Pedra Alvareša Cabralha. Godine 1500. do 1815. kada je uzdignut na Ujedinjenu kraljevinu sa Portugalom i Algarveom. Kolonijalna povezanost bila je u stvari prekinuta već 1808. godine kada je nakon Napoleonovog upada u Portugal prestolnica Portugalskog kraljevstva preseljena iz Lisabona u Rio de Janeiro. Nezavisnost Brazila od Portugala ostvarena je 1822. U početku nezavisan kao Brazilsko carstvo, Brazil je od 1889. godine postao republika, premda dvoumni parlament, danas zvan Kongres, datira još iz 1824. kada je usvojen prvi ustav. Današnji ustav Brazil definira kao saveznu republiku federalnog distrikta sa 26 država i 5564 grada.

Sigurno najpoznatiji brazilski grad, grad karnevala i Copacabane, pogađate, to je Rio de Janeiro, koji broji 6.323.037 stanovnika. Bio je i glavni grad Brazila od 1822. do 1960. Osim spomenute Copacabane i stadiona Maracane te ostali znamenitosti, sigurno je najpoznatiji kip Krista Iskupitelja na brdu Corcovado. Slušamo grupu Bellini i sambu u Rio de Janeiro.

0: Glavni grad Brazila je Brazilija sa 2.606.885 stanovnika. Smješten je u saveznom distriktu Distrito Federal u unutrašnjosti same države, iako je ideja o preseljenju prijestolnice u unutrašnjost postojala još od 1891. Grad Brazilija je osnovan tek 1956. da bi se izgradio 4 godine kasnije, dakle 1960. kada je 21. aprila iste godine inauguriran kao nova prijestolnica. Inače, UNESCO je Braziliju proglasio kao mjesto svjetskog nasljeđa. Od poznatih gradova Brazila tu su još Belo Horizonte, Manaus, važna riječna luka na Amazonu, Recife, jedan od najstarijih gradova Brazila, te Porto Alegre i São Luís sa preko 1 milijun stanovnika, poznato kao turističko središte u Brazilu.
1: Que é o que?

Većina Brazilaca potiče od domorodaca, indijanaca, portugalskih naseljenika i afričkih robova. Od dolaska Portugalaca 1500. Dolazi do znatnog miješanja između ove tri grupe. Tako se smeđe stanovništvo

0: i tokom 2026. godine, na primjer, investicije iz Turske bilježe znatan rast i negdje su pri vrhu samih investitora, a to su posebne investicije u nekretnine. Od druge strane, negdje kad imate takvu strukturu, ovakve odluke definitivno mogu da donesu određene negativne posljedice. Također, Crna Gora, kao što ste rekli, jeste visoko zavisna od turizma i veliki broj turista nam upravo dolazi iz zemalja koje su stavljene na listu. Moramo znati da sa druge strane ono što jeste prioritet i što jeste strateški najvažniji trenutno prioritet Crne Gore jeste članstvo u EU i negdje iskustvo zemalja koje su postale članice Evropske unije nam pokazuju da upravo godinu prije i par godina nakon članstva u zemljama koje postaju članice dolazi do povećanog priliva kapitala upravo iz zemalja Evropske unije. I opet kažem, ako bi posmatrali iz ugla investitori ne napuštaju zemlju zbog ovakvih odluka, investitori napuštaju zemlju ili ne dolaze uopšte u zemlju ukoliko postoji spora i neefikasna administracija. Tako da negdje to jeste ključ da ne bi postojao veliki negativni uticaj, državne institucije moraju da budu mnogo više efikasnije u odnosu na onoga što jesu sada.
1: Ispravite me ako griješim, turski i ruski državljani godinama drže primat u kupovini nekretnina i direktnim investicijama, ali su osnivači ogromnog broja malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori.
2: Tako je.
1: Kako će se ovaj administrativni, ajde kažemo rez, odraziti na građevinski sektor, promet nekretnina i uopšte na dinamiku domaćeg biznis ambijenta?
0: Moramo da razlikujemo tu dvije stvari. Moramo da razlikujemo one investitore koji su već u zemlji, koji su otpočeli svoje investicije. Definitivno da sa tim investitorima ja ne očekujem da će doći do većeg odliva takvih investitora, jer negdje oni su već otpočeli svoje aktivnosti, teško da će promijeniti ambijent. Sa druge strane, neke nove investicije upravo zbog tih administrativnih barijera mogu biti usporene ili mogu biti otkazane ukoliko, opet naglašavam, naša administracija ne bude dovoljno efikasna i ne budu postojali modaliteti mnogo brzeg ulaska u Crnu Goru, jer ne radi se ovdje samo o Crnoj Gori, to se radi o svim zemljama. Ukoliko imate sporu administraciju, definitivno to negdje tjera investitore. Dobro ste rekli, ali ono što treba da znamo da investicije, spomenuli ste Rusiju, investicije iz Rusije još od 2022. godine bilježe negativne trendove, a s druge strane rastu investicije iz Srbije. A također spomenuli ste da veliki broj privrednih subjekata jeste u vlasništvu državljana Turske, ali također moramo da znamo da su to uglavnom jednočlana privredna društva koja imaju netoliko značajne promete. Opet kažem, ovo se odnosi na sve, nego na određene privredne subjekte koji su upravo otvorili privredne subjekte da bi dobili mogućnost da zide i rade u Crnoj Gori. Također, u prethodnih par mjeseci Crna Gora je usvojila i novi zakon o strancima, gdje ste se dodatno pooštrili kriterijumi za dolazak stranaca i čini mi se da ovakve stvari za one koji jesu u Crnoj Gori neće u značajnoj mjeri uticati, već će se samo prilagoditi upravo novonastalim administrativnim barijerama, to jest politikama.
1: Ova odluka je uslov za integraciju i povlačenje milionskih sredstava iz Evropskog plana rasta za Zapadni Balkan. Iz ugla ekonomskog analitičara, može li financijska podrška iz Brisela i dugoročna stabilnost u Evropskoj uniji realno da nadoknadi brzi, recimo, živi novac koji je dolazio sa istoka?
0: Ono što jeste prednost Evropske unije i jeste dugoročna stabilnost, jesu dugoročne produktivne investicije i ovdje moramo pričati o tome da Crna Gora već prethodnih 5 godina ima problem sa prilivom produktivnih investicija, jer strukture kompletnih investicija se upravo zbog kompletne situacije koja se dešava na međunarodnom nivou promijenila i negdje 2019. godine smo imali oko 40% učešće produktivnih investicija u ukupnom prilivu investicija, dok danas imamo svega 15%. Tako da negdje definitivno ovakav priliv kapitala u nekretnine jeste doveo i do te promjene strukture. Kad pričamo o Evropskoj uniji, korištenju evropskih fondova, oni mogu u značajnoj mjeri da doprinesu da se taj kapital brzi negdje nadoknadi, da li u količini koja je to trenutno definitivno ne, ali ono što jeste prednost tog kapitala iz Evropske unije jeste da se ulaže upravo dominantno u te produktivne sektore i ono što je najbitnije, ako bi pričali iz ugla priključenja Evropske unije,

0: Emisiju uređuje i vodi Mirza Sirčić.
1: Iskreni i srdačan pozdrav svim ljubiteljima filmske muzike. Još jedno druženje ispred nas, a narednih 60 minuta možete uživati u bezvremenim filmskim hitovima koje sam za ovaj put podijelio u 4 bloka, od kojih je, vjerujte mi, svaki izuzetan. Prvo slušamo nezaboravne klasike ili malo starije izvođače poput Connie Francis, Doris Day i Andy Williamsa. Connie nam izvodi pjesmu Zaboravi sutra iz filma Žuti Rolls Royce. Nakon toga ide Andy Williams iz filma Draga Lily, a onda slijede Doris Day i Noel Harrison. Prepustite se ovim divnim klasicima. Zaboravite na sve drugo, ako možete, i uživajte u ovoj divnoj muzici do narednog punog sata.

0: love you, honey bunny.
1: Everybody be cool, this is a robbery!
2: Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
3: Nakon ovih starih filmskih klasika prelazimo na one malo mlađe, iako mnogi od njih danas više nisu uopšte u vrhu popularnosti, a neki se i ne bave muzikom. Iako je najnoviji dio Mad Maxa hvaljen, omiljen i gledan među mlađom populacijom, siguran sam da mnogi žale za Mel Gibsonom u toj ulozi. Zbog toga sam odlučio da vas podsjetim na treći nastavak ovog kultnog serijala o drumskom ratniku, u kojem Tina Turner izvodi pjesmu Jedan od živih. Nakon toga slušamo izvrsnog Chrisa Isaaca sa pjesmom Wicked Game. Ovu numeru mnogi pamte po videospotu u kojem na jednoj plaži na Havajima glavnu ulogu ima danski top model Helena Christiansen, ali možda mnogi ne znaju da je pjesma sastavni dio i slavnog Lynchovog filma Divlji u srcu sa Nicolasom Cageom i Laurom Dern u glavnim ulogama. Ukoliko to još niste učinili, pogledajte ovaj naslov iz 1990. godine obavezno, a ostatak bloka ispunjavam još i pjesmom What a Feeling iz Flashdance-a.

Latino zvuk je jedan od najpopularnijih u svjetskoj muzici, a ni filmovi nisu ostali gluhi na taj trend. Naredni blok vama predstavlja neke od slavnih latino pjesama koje su se pojavile u poznatim naslovima. Kraljevi Bamba je jedan od takvih, a pjesma Beautiful Maria of My Soul je najsvjetliji trenutak tog filma sa Antonio Banderasom i Armandom Santeom iz 1992. godine. I pjesme koje slijede nakon Mambo Kingsa nisu manje značajne. Slušat ćemo Chavelu Vargas sa Paloma Negra iz Frida, Shakiru sa Hey Amores i Antonija Pinta sa Calles Secas. Uživaj!

I to bi bilo sve za ovo druženje uz filmsku muziku. Obuhvatili smo ovoga puta nekoliko različitih stilova, a prošetali smo se i kroz istoriju filma. Nadam se da ste uživali i da je ovo vaša omiljena emisija o filmskoj muzici koju sa nestrpljenjem očekujete. Naše naredno druženje je iduće sedmice u isto vrijeme, a do tada do slušanja. Za kraj slušamo tri divne balade u izvedbi tri slavna ženska vokala, a riječ je o Celine Dion, Lani Del Rey i Madoni. Pjesme dolaze iz filmova U potrazi za Camelotom, Veliki Gatsby,

0: vaš alternativni radio vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
1: Pitamo se pitamo, koje je najstarije svetište u Bosni i Hercegovini? Riječ je o svetištu Svetog Ive Krstitelja u Podmilačju, nadomak Jajca. Tamo se svake godine okupi na hiljade vjernika. Datira iz 15. vijeka, kada je, vjeruje se, i sagrađena stara crkvica u gotičkom stilu. Ona je preživjela i veliko osmanlijsko osvajanje 1463. godine, ali i pad Jajca 1528. Tokom Bečkog rata, koji je trajao od 1683. do 1699. godine, nerazrušeni su ostali samo Franjevački samostani u Kraljevoj Sutjesci, Fojnici i Kreševu. Tada je opstala i ona. Inače, Podmilačje se prvi put spominje 1461. godine u povelji posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića, koja se čuvala u Fojničkoj hronici iz 17. vijeka. U njoj se navodi kako kralj kaže sljedeće.
2: Mnogo poštovanom, virnome slugi, stricu, knezu, Radivoju za njegova virna i prava posluženja koja posluži kruni kraljevstva našemu. Najprije gospodinu i roditelju našemu. Dobroga spomenutja gospodinu kralju Tomašu i meni, gospodinu kralju Stipanu. Te mu daje u luci Dnoluci grad Komotin i pokraj njega goru Bočac i pokraj njega goru Čurničku i Daljevac do Seoca Cvitkovića i Podmilačje selo s obi strani Vrbasa. Sva ta sela s njihovim pravim Međami i Kotari i u Jajcu i u jezeru kuće njegove mline, vrtle i vinograde.
1: Prvi tragovi svetišta u Podmilačju potiču iz preturskog doba, tačnije 1461. godine. Tada je vjerovatno sagrađena i stara crkvica Svetog Ive Krstitelja. Bila je to mala srednjovjekovna crkva koja je imala sve elemente srednjovjekovnih sakralnih građevina. Lađu, svetište, sakristiju i toranj. Bila je dugačka nešto manje od 16 metara, a široka 8,5 metara bez sakristije, koja predstavlja sporednu prostoriju u katoličkoj ili protestantskoj crkvi u kojoj se sveštenici oblače za službu. Lađu, koja je bila u obliku izduženog pravougaonika, zatvarali su zidovi debljine oko 1 metra. Svjetlo je ulazilo u crkvu kroz bočne gotičke prozore. Uz staru podmilačku crkvicu vezana su mnoga narodna predanja i legende. U šematizmu Bosne Srebrenice

0: stručnjak.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.
4: BH Muzika.

0: Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program. Radio drama. Repriza.
1: Jedan red ispisah u pjesku na ostrvu, pretočivši u njega sav svoj um i dušu. U vrijeme plime dođoh da pročitam zagonetku, ali na obali ne vidjeh ništa, osim glupost svoju.
2: Halil Džubran, Mirisni plodovi duše. Među najznačajnije pojave u modernoj arapskoj književnosti spada takozvana književnost Mahdžera, koja je najizrelija umjetnička ostvarenja dala u prvoj polovini 20. stoljeća. Ovu književnost stvarala je grupa književnika iz redova brojne arapske emigracije u Sjedinjenim Američkim Državama, koja je zbog ekonomske nužde napuštala Libanon i Siriju i otisnula se u novi svijet u potrazi za bogatijim izvorima egzistencije. Uglavnom, ne ostvarujući svoje nade o materijalnom izobilju, libanonsko-sirijska književna emigracija u Sjedinjenim Državama bila je oplemenjena saznavanjem euroameričke književne tradicije, u mnogome drugčije od one kojoj su izvorno pripadali. Zahvaljujući intenzivnom komuniciranju s nearapskim poetikama i književnom umjetničkom produkcijom zapadnog civilizacijskog kruga, ovi književnici su na nov način promišljali književnost i stvarali su takva umjetnička djela koja su dala snažan impuls arapskoj književnoj renesansi. Književnici Mahdžera su predstavljali monolitnu i poetički homogenu grupu na čijem čelu je bio daroviti i utjecajni Libanonac Halil Džubran. Na njegovu inicijativu u Njujorku je 1920. godine osnovano Udruženje Pera Al-Rabita Al-Kalamija, koje je za jedno desetljeće djelovanja snažno utjecalo na usmjeravanje moderne arapske književnosti novim tokovima. Poduzimljivi Džubran je u Udruženju Pera okupio najtalentiranije libanonsko-sirijske književnike u emigraciji, među kojima su najznačajniji Mihail Nuaima, Ilja Abu Madi i Nesib Arida. Samo jedan znameniti arapski književnik u Sjedinjenim Američkim Državama ostao je izvan Udruženja Pera, iako je poetički bio sasvim blizak njegovim članovima. Naime, Amin al-Rejhani, prema navodima povjesničara književnosti, nije prihvatio članstvo u ovoj književničkoj organizaciji zbog sukoba s Džubranom u vezi s poimanjem arabizma kao svearapskog nacionalnog pokreta. Al-Rejhani je zagovarao arabizam kao neophodnost svearapskog duhovnog i političkog jedinstva, isprovociranog kulturnom i političkom penetracijom Zapada, odnosno kolonijalizmom na jednoj strani i uvjetovanog činjenicom o arapskom lingvističkom i tradicijskom jedinstvu na drugoj strani. Džubran je, navodi se, kategorički odbijao aktualizirani arabizam, ističući nasuprot tome svoj lokal patriotizam ili privrženost samo rodnom Libanonu. Radikalizam književnika Mahdžera u Sjedinjenim Američkim Državama u odnosu prema tradicionalnoj arapskoj poetici nije bio posljedica jedino saznavanja euroameričke književnosti, koja je uistinu obogatila njihova iskustva o književnosti, jer su i književnici na arapskom istoku u to vrijeme bili otvoreni za utjecaje euroameričke i ruske književnosti. Međutim, značajna razlika je u tome što je književna emigracija u Sjedinjenim Američkim Državama organizirala vrlo bogatu vlastitu izdavačku djelatnost na arapskom jeziku, tako da je mogla nesmetano objavljivati književna djela koja su i u pogledu forme i u pogledu sadržaja netradicionalna i antitradicionalistička. Nema sumnje da mnoga od tih djela ne bi mogla proći kod tradicionalistički orijentiranih urednika na arapskom istoku, čija je uređivačka politika bila u sprezi s konzervirajućom književnom kritikom. Zbog takvog stanja stvari, u arapskom svijetu je bilo moguće jedino oštro kritizirati književnike Mahdžere zbog europeizacije arapske književnosti, premda su i tamo njihova djela u ograničenoj mjeri